0: Gazda, može glasnije, ne čujem na levo uvo.
1: Banja dvojka.
0: Ne znam, gazda, da li ste čuli najsvežije vesti?
1: Lekovita pesma. Banja dvojka, narodna.

0: kada mi se nešto sviđa, ja ne žalim pare i od rešenke ja su plaćam.
1: Neka kum lumpuje, nek se napije, ima pravo ako hoće sve da razvije.
0: Večeras ima se peva samo jedna pesma.
2: A da li popijemo?
0: Može, da popijemo prvo, ajde.
3: Najbolja spojka, Banja Bojka.

Posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Vaše srce kuca za nas, a naša Banja Dvojka je 100% uvek sa vama.
1: I uz vas.
2: Otvorite!

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.
3: Imao sam jednog druga, ulivao mi je poverenje, pa ta je za sve imao rešenje. Bio je uvek prvak u

0: Vanja dvojka.
1: Sviraj nešto narodno.
2: Volim, volim narodno.
3: Vanja dvojka.
4: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš.
1: Daću, daću, daću, nego šta ću.
3: Vanja dvojka.
5: Folk, folk, folk, to, to, to.
0: Vanja dvojka.
6: Ko se s nama druži, život tu je.
7: E, tamo to ne kapo.
8: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
9: Daj garu, daj rakiju, daj.

Muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka. 99.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu, prenose beogradski mediji. Komemoracija u subotu u Domu Vojske. Ratko Mladić, čije je telo dopremljeno juče u Beograd, biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju, prenose beogradski mediji. Komemoracija će se održati sutra u Domu Vojske u Beogradu. Očekuje se da se porodica Ratka Mladića obrati danas u 12 časova na konferenciji za medije. Telo Ratka Mladića prevezeno je sa aerodroma na Vojnomedicinsku akademiju, gde će biti obavljena obdukcija. U avionu kojim je iz Haga dopremljeno telo Mladića bili su njegov sin Darko Mladić, unuka Anastasija, ministar pravde Nenad Vujić i dva ratna saborca Mladića. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta, dok je bio u pritvoru međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Pre smrti je imao više moždanih udara, a Mladićeva porodica i advokati više puta su tražili od mehanizma da mu bude dozvoljeno lečenje u Srbiji, ali su ti zahtevi odbijeni. Republika Srbija je također uputila više dopisa mehanizmu da razmotri zahtev za prevremeno puštanje Mladića iz humanitarnih razloga, ali je mehanizam odbio sve te zahteve. Aleksandar Vučić je rekao da očekuje da će Mladićev sin Darko upoznati javnost sa onim što porodica želi kada je reč o sahrani Mladića.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilus jogurt, 500 grama, 69,99. Tastino pogačice, 1 kilogram, 187,99. Finkare mlečna čokolada, 100 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

U Vrnjačkoj Banji, poštovani slušalci, trenutna temperatura 17 stepeni Celzijusovih. Dragi naši, meteorolozi nam za danas najavljuju umereno oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren vetar, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. U narednih nedelju dana očekuje se toplo i sunčano vreme sa temperaturama do 35, a lokalno i do 37 stepeni. Samo se u subotu posle podne i uveče u Vojvodini, a u toku noći ka nedelji i u ostalim krajevima očekuje prolazna umerena oblačnost sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz pojačanje severozapadnog vetra. Do kraja prve dekade septembra očekuje se nastavak nepovoljne meteorološke situacije uz deficit padavina i temperature znatno iznad proseka, što će, navodi se, i dalje doprinositi visokoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Danas povoljna biometeorološka situacija se očekuje za većinu hroničnih bolesnika, a oprez se savjetuje osobama sa srčanim problemima. Glavobolja je moguća kao meteoropatska reakcija. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime Svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Informišite se, posavetujte se, zakažite vaš termin na 069-2276-871. Doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut.

0: Sveže jutro u Vrnjačkoj banji i noć za nama bila je sveža, prijatna. Nadam se da ste se naspavali, poštovani slušaoci.
1: Nisam doktor što pregleda pluća, ali osjetim kad je žena vruća.
0: E pa, dobro jutro, dragi slušaoci Radija Banje Dvojke. Evo, petak je 4. septembar, još jedan dan koji nam život poklanja. A od nas zavisi šta ćemo sa njim uraditi. Zato danas imamo jedan jednostavan životni moto. Neka svet oko nas bude bar malo lepši, zato što smo mi u njemu. Da, Banja Dvojka uvek širi ljubav, razumevanje, pažnju, jer nikad ne znamo kome je baš danas potrebna lepa reč. Širimo i toleranciju, jer ne moramo svi da mislimo isto da bismo se poštovali. I zapamtite, lepa reč ne košta ništa, a nekome može da promeni ceo dan. Zato vam dežurna ekipa vaše naše Banje Dvojke kaže dobro jutro i dobro nam došli, dragi prijatelji, dragi slušaoci Radija Banje Dvojke i ovog petka 4. septembarskog dana. 8:30 i gde god da ste krenuli ovog petka na posao, u školu, u grad, u novi dan, pa ponesite sa sobom osmeh, malo strpljenja i mnogo, mnogo dobrote. Neka vam ovaj 4. septembar bude uspešan, vedar ispunjen dobrim ljudima i dobrim namerama. Sa vama, kao što rekoh, dežurna ekipa Banja Dvojka Radija prepodnevna, koja će se danas truditi da radi što bolje i odgovornije, da vam i danas budemo od koristi, prenesemo sve one informacije koje mogu biti od javnog značaja i da vas dobro, dobro zabavimo. Pa da počnemo dan sa lepim mislima, dobrim delima i dobrom muzikom, naravno. Evo, pozdravljamo sve ove naše slušaoce koji uporno šalju poruke, da, sve sam propratila, sve sam videla, evo, šaljemo 1000 poljubaca, 1000 zagrljaja iz studija Radija Banje Dvojke i evo, ajmo da slušamo Draganu Gagu Mirković, o, da li znaš, za dobro i lepo jutro, zdravo Svanuli.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
8: Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.

0: agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
1: Daro, imaš sve šanse da ti slika iziđe u novinu.
2: Idi, molim te.
1: A ispod slike veliki naslov sa krupnim slovima.
3: Jeste vidjeli šta piše u novinama?
1: Kaže da će da nas da u štampu.
0: And now, agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?

Da, videli smo šta to sve piše u današnjim dnevnim novinama i dok vi ne stignete do prve trafike po današnju dnevnu štampu, tu je vaša Banja Dvojka da vam prenese naslovi pod naslove sa prvih strana. Večernje novosti, ekskluzivno Mladićeva supruga za novosti, srce mi je mirnije jer će počivati kraj naše Ane. Naš reporter sa Bosiljkom iščekivao kada će avion sa Tejlom sleteti u Beograd. Ostala je rana što se muči u žudnji da bar dan provede ovde. Nezvanično komemoracija sutra, sahrana u ponedeljak na Topčiderskom groblju. Zatim predsjednik ponovo upozorio oslobađanje Tačija vrh plana Zapada protiv Srba. Dakle, okončano je višednevno iživljavanje rezidualnog mehanizma u Hagu. Posmrtni ostaci generala stigli juče iz Holandije, pišu večernje novosti. Dnevne novine Blic, novi talas sukoba u Persijskom zalivu, opet besni rat u Iranu, Amerikanci ubili 18 ljudi u napadu, Teheran udario na Kuvajt. Vučić o nastavku borbe za bolji standard građana sledi novi rast plata i penzija. Za 10 dana sledi isplata jednokratne pomoći, a za 3 ili 4 dana ćemo obavestiti javnost o tome koliko će biti povećane penzije i plate. Niko od onih koji kažu da sam skupu na Novom Sadu odložio jer sam se uplašio, ne veruje u to što se govori. Telo Ratka Mladića je preuzeto i stiže u Srbiju. Sahrani će odlučivati porodica, pred službama je zahtevan posao. Zatim odbojkašice u polufinalu evropskog prvenstva, devojke ciljaju titulu, pišu dnevne novine Blic između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu Politika ističe sledeće naslove. Reakcija povodom tvrdnji blokadera da su špijunirani, napad grupa za pritisak i stranih službi na BIA. Zatim Vučić u poseti Severno-Banatskom okrugu u nemogućim uslovima, štitimo Srbe na Kosovu i Metohiji. Srbija i Republika Srpska jedan tim za nove integracije. Zatim novi bulevar će povezivati Železnik i Banovo brdo. Berlin optužio Moskvu zbog drona s eksplozivom u Leipzigu, Evropa i Rusija na ivici otvorenog sukoba. Posmrtni ostaci generala Mladića prebačeni u Beograd, piše najstariji dnevni list na Balkanu Politika. Dnevne novine danas. Ljubomir Banović je na Niškom filmskom festivalu o velikim glumcima i debitantima i o ulozi koju još čeka. Ja jesam vojnik i poeta, ja sam i fajter i laver. Filip Grujić i Aleksa Borković, autori filma Jugo ide u Ameriku, izvinjavali smo se za ono što je bilo pre no što smo se rodili. Nakon otkrića studenata u blokadi da je najmanje 14 osoba targetirano skupim izraelskim špijunskim softverom, špijunski napad države na studente i opoziciju, BIA kaže, običan trivialni senzitivni nacionalizam, iza toga stoje interesi stranih službi. Aleksa Tešić kaže, ako neko pristupi celom telefonu žrtve, može da vidi sa kim se ona dopisivala i sadržaj koji joj je neko drugi slao. Andrijana Đorđević, u prethodnom periodu 12 osoba je kontaktiralo naše stručnjake za digitalnu forenziku kojima je od kompanije Apple stiglo upozorenje da su meta. Uglješa Bokić u narednim danima treba očekivati novu pretnju u vidu saopštenja, gde će glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva upozoriti da će svi koji budu širili priču o navodnom špijuniranju biti krivično gonjeni za širenje panike i rušenje srušenog ustavnog poretka. Opozicioni političari tvrde da imaju bogato iskustvo praćenja, snimali su me od peka u kojoj kupujem kifle. Zatim, zašto je emisija 24 minuta sa Zoranom Kesićem važna za srpsku medijsku scenu? Ajmo mi ono naše i to odmah. Cena distribucije 1,9 miliona pošiljaka penzionerima i primaocima socijale, oko pola miliona evra koštala su Vučićeva pisma.
mnogi smanjuju obrazloženje Vučića za odlaganje skupa SNS u Novom Sadu pakovanje prizemne političke računice. I svašta još po nešto, pišu dnevne novine danas, a sportski žurnal na naslovnoj strani Partizan predstavio brazilskog štopera Lima spreman za derbi. Dobri duh koji je spajao ljude, Pavle Pepćonović oprostio se od Ivana Gudelja dirljivim rečima. Učinit ćemo sve da Srbiju ponovo dovedemo na tron, kaže Hena Kurtagić. Ambicije s Teom, Final Four i osvajanje Evrolige, Kalinić motivisan da snažnu vertikalu sa sportskim direktorom učini ponosnom, i brdo vesti iz sveta sporta i u današnjem sportskom žurnalu. 9 sati i 9 minuta, ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj petak, 4. septembarski dan. Dobro vam jutro.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.

mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. Na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 660 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena vrlo povoljna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 069-715-162, 069-715-162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac površine 50 ari u Odžacima. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po dva sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 0712 863, 060 0712 863. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma, ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulaz na vrata i četvoro unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje, javite se putem telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023 svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stana površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069 22 36 210. Možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Dakle, 069 22 36 210. Pozovite ukoliko vam je potreban stan za izdavanje na duži vremenski period površine 40 kvadrata u Vrnjačkoj Banji. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapacitet
paketa 240 litara, cena po dogovoru, telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 1032 030. Dakle, ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astru, Audi A8 ili Mercedes Vito, pozovite 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063108351 i zakažite termin. Dakle, 063108351 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, cena vrlo povoljna 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, slušali ste male i poslovne oglase na talasima Banje Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Mi vas podsjećamo da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Nalazimo se u Nemanjinoj ulici, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

O, Irakio moja šljivovice, kad te pijem crveni mi lice. O, Irakio komovice, za obloge i bolesti svaku, najbolja si kad si u stomaku. O, Irakio lozovačo, o, Irakio kruškovačo, o, Irakio jabukovačo, o, Irakio trešnjevačo, o, Irakio višnjevačo, o, Irakio trnovačo, o, Irakio dudovačo, o, Irakije svakojake, sve vas volim, sve ste iste, kad vas pijem, pameti nisam čist. Pijemo te kad se dete rodi i u svakoj drugoj zgodi i nezgodi. Pijemo te kad se krstavamo, pijemo te kad se venčavamo. U sve gozbe na stolu se nađeš, al mi ti, rakio, pravo u glavu zađeš. Ti mi pamet uzmeš, al je vratiš, al me dobro ti, rakio, napatiš. Pa zato si bolja i od Boga, jer on pamet kada uzme i ne vrati, iza života mora da se pati. Kad se umre, nađe se na stolu, a ti ispraćaš našu dušu golu. Amin da Bog da.

0: Example 2.
1: Deco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, Čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujte uopšte.
2: Muzika koju ste vi birali. Živjeli.
8: Puštaj,
9: zine.
10: Talas i Banja, dvojka radi, a 8 minuta nam je ostalo do 10 časova i jedan poseban pozdrav ide pravo tamo gde se danas ne broje stepeni nego litri. E, u Hrvatskoj, poštovani slušalci, je veselo društvo okupljeno, pa pogodite, oko kazana, među njima je i naš Saša. Sale, pozdrav za tebe, dobar dan ti želimo. Čovek koji danas ima jedan važan, odgovoran zadatak da isprati šta kazan kaže, da vatra bude onako taman, a raspoloženje, pa uz Banju dvojko raspoloženje, kako može biti nego najbolje. E, kažu, kada se rakija peče, prijateljstvo se najbolje nazdravi. Zato jedan veliki domaćinski pozdrav za Sašu i celokupnu ekipu, za sve drage ljude oko kazana. Neka bude dobro, dobro raspoloženje, pre svega, dragi prijatelji. I vesela priča, dobar prvenac. Ovaj pozdrav stiže pravo iz srca od Zokija. Od Zokija iz Švajcarske, koji Saši šalje veliki pozdrav i poručuje: Sašo, Sašo, čuvaj kazan, čuvaj društvo i jednu čašicu ostavi i za prijatelje koji su daleko. E pa, živjeli domaćini, neka se danas peče rakija zajedno sa njom i uspomena koja se dugo, dugo prepričava. Naravno, u sve to mora da se umeša i Banja dvojka. I počinjemo, pa sa kojom bi drugom? Ne.

Da, sale, broj kap po kap, kazan radi, vatra radi, ekipa radi, atmosfera po svemu sudeći već radi prekovremeno sa svojim ljudima, sale, dobrom ekipom. Danas ima samo jedan zadatak, a to je da se kontrola kvaliteta obavi kako valja i do kraja. A s druge strane Evrope i Švajcarske, eto, javlja se Zoki, šalje veliki pozdrav svom Saši, naravno i celokupnoj ekipi oko kazana. Nastavljamo u istom ritmu, eto, čisto da znate, veliki pozdrav prijatelji.

0: Brojiš li ti pele ove rakije?
1: Brojim, brojim. Kako da ne brojim?
0: A koja nam je ova sad po redu?
1: Druga ili treća, koliko se meni čini.
0: Ako je druga, onda nije mnogo.
1: A, ople, mnogo, jadim.
2: Pa Saša, živ nam bio i neka bude dobra rakija, još bolje društvo oko tebe. Ovaj dan za prepričavanje je kazan uključen, ekipa na poziciji, Zoki na vezi, Švajcarske, a Sale glavni čovek za kontrolu kvaliteta. Dakle, specijalan pozdrav glasi za Saleta koji peče rakiju i društvo oko kazana od Zokija.

0: Za Saleta koji peče rakiju i društvo oko kazana od Zokija.
1: A u tom glasu mogli ste da prepoznate tonske elemente rakije iz 80. godina prošloga veka.

0: Za Saleta koji peče rakiju i društvo oko kazana od Zokija.
1: Prijatelju, ja predlažem sad moju ovu sipaj. E, daj.
2: Kao limunadu da sam popio, Kevin.

0: jebem oca, te sam ikad u životu popio više drugih rakija no danas.
1: Za Saleta koji peče rakiju i društvo oko kazana od Zokija.

0: Za Saleta koji peče rakiju i društvo oko kazana od Zokija.
1: A u tom glasu mogli ste da prepoznate tonske elemente rakije iz 80. godina prošloga veka.

0: Radio Banja Dvojka, reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
2: Radio Banja Dvojka, reklame.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred nama je petak, a sa početkom vikenda očekuje se povremeno pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji. Veći broj vozila može se očekivati na frekventnim putnim pravcima, posebno u pravcu turističkih destinacija, kao i na glavnim tranzitnim pravcima. S obzirom na to da je period godišnjih odmora i dalje u toku, pojačan saobraćaj moguće je tokom većeg dela dana uz povremena usporavanja i zadržavanja na najopterećenijim deonicama, ali i na graničnim prelazima. Kada je reč o radovima, Putevi Srbije nas obaveštavaju da na autoputu A3 između Pećinaca i Dobanovaca u oba smera do 5. septembra traju radovi na popravci zaštitne sigurnosne ograde i zatvaranju službenih prolaza, zbog čega se na deonicama dugim do 200 metara povremeno zatvara preticajna ili zaustavna traka. Takođe, između petlji Pećinci i Šimanovci u smeru ka Beogradu do 25. septembra u toku su radovi na održavanju kolovoza, pa se saobraćaj u tom smeru odvija preticenom trakom, dok se ka Šidu koristi zaustavna i vozna traka levo kolovoza. Na putu Ruma-Šabac preko mosta na Savi na snazi je izmenjen režim saobraćaja uz naizmenično propuštanje vozila od 7 do 17 časova. A do kraja septembra zbog radova obustavljen je saobraćaj na deonici Kovin-Ralja. Saobraćaj se preusmerava preko petlje Smederevo, autoputa, petlje Požarevac u oba smera. A na autoputu između petlji Novi Sad-Sever i Novi Sad-Centar do sutra do 12 časova traju radovi na preslačanju kolovo za servisne saobraćajnice. Zatvoren je krak petlje Novi Sad-Sever iz smera Beograda ka Novom Sadu, kao i iz smera Novog Sada ka Subotici, pa se saobraćaj preusmerava na petlju Novi Sad-Centar. Završeni su radovi na rekonstrukciji kolovoza, a saobraćaj je normalizovan na deonici Knjaževac-Sokobanje. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima takođe nema zadržavanja, a promenljivo vreme zadržavanja moguće i danas tokom dana na frekventnim graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom na izlazu iz zemlje, kao i na prelazu Gradina i Preševo na ulazu u našu zemlju. Prilagodite brzinu, obratite pažnju na pešačke prelaze, a posebno usporite i budite oprezni u zonama škola. Za pomoć na putu i za savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, početkom vikenda može se očekivati veći broj vozila na frekventnim, tranzitnim i putevima ka turističkim destinacijama. Obzirom na to da je period godišnjih odmora i dalje u toku, pojačan saobraćaj mogući tokom većeg dela dana uz povremena usporavanja i zadržavanja na najopterećenijim deonicama, ali i graničnim prelazima. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza, a kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko 4 sata, na Sremskoj Rači 2 sata. Srećan put, lepo i udobnu vožnju i ovoga puta žele vam vaša Radio Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka je DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Uz srećan put!

0: sponsor vaših poglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. Na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena vrlo povoljna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 069 715 162, 069 715 162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac površine 50 ari u Odžacima. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 0712 863, 060 0712 863. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje, javite se putem telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023 svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stana površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069 22 36 210. Možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Dakle, 069 22 36 210. Pozovite ukoliko vam je potreban stan za izdavanje na duži vremenski period površine 40 kvadrata u Vrnjačkoj Banji. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapacitet 240 litara. cena po dogovoru, telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 1032 030. Dakle, ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astru, Audi A8 ili Mercedes Vito, pozovite 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. Dakle, 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, cena vrlo povoljna 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncert ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, slušali ste male i poslovne oglase na talasima Banje Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Mi vas podsjećamo da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Nalazimo se u Nemanjinoj ulici, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
2: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilus jogurt, 500 grama, 69,99. Tastino pogačice, 1 kilogram, 187,99. Finkare mlečna čokolada, 100 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
3: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
4: Plaćanje čekovima građana.
5: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
3: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
5: Subotom od 8 do 13.
3: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
4: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
3: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Žiljoteka!
10: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
11: Fantastico.
10: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Eto, svi nešto odlaze i dolaze, samo je Banja Dvojka na istoj frekvenciji 991, internet adresi banja2.com i počinjemo u 11.36 još jedno izdanje Željoteke. Dobrodošli, dragi prijatelji, eto prilike da i ovog petka, 4. septembarskog dana, pozdravite sebi nekog dragog ili pak poželite da čujete omiljenu pesmu. Pišite nam, naš telefon od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp ili SMS poruke na 061-667-67. Naše današnje druženje sponzoriše, pa ko bi drugi nego svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju proslave rođendana, venčanja, krštenja, rođenja, proslave punoletstva, kolektivne proslave ili pak poslovni ručkovi. Dakle, naša preporuka je svakako svečana sala Mina Bogdanje. Pozovite, informišite se, vredi pogledati. 063743340 potpisuje svečana sala Mina Bogdanje. Najvredniji danas Čika Radoš. Čika Radoš, želimo vam dobar dan. Zahvaljujemo se na lepim rečima. Zahvaljujemo se na vašoj poruci i evo, samo za vašu dušu slušamo Radišu Roševića, Malenim sokakom ne prolazim više. Pozdrav ide za Čika Radoša. Počinjemo Željoteku. Dobrodošli.

A sada slušamo Sinana koji kaže nije sreća u bajkama, mi kažemo da sreću čine male stvari, da je sreća u svakom našem koraku, u svakom našem zagrljaju i u svakoj lepoj reči. Zahvaljamo se dragoj nam prijateljici koja se javila također od ranog jutra, vredna. Želimo lep dan, Ceki, puno te pozdravljamo iz studija Radija Banje Dvojke po tvoje specijalne želje. Sinani, nije sreća u bajkama.

A kolega odlazi na zasluženi odmor. U pitanju je kolega Gojko, kome lep odmor želi kolektiv Strugara iz Tehnomatika. Pa dragi prijatelji, evo pozdravljamo vas iz centra Vrnjačke Banje, studija Radija Banje Dvojke. Ko odlazi na odmor, želimo lep odmor, ugodan odmor gospodinu Gojku prvenstveno, a vama, ostatku ekipe, dragi naši strugari iz Tehnomatika, pa nek vam je srećan rad i pojačajte Banju Dvojku.

I to uz pomoć Banje Dvojke i svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju. Odlazimo do Jelušnice da pozdravimo naše verne slušalce, da pozdravimo tu ekipu, to veselo društvo i da vam poželimo srećan petak, dragi prijatelji.

za Ćanu i čudni ljudi, čudno vreme. Poseban pozdrav ide za dve dame koji ispijaju kaficu i za jednog gospodina i naravno za nas. Hvala vam najlepše, zahvaljujemo se na lepim rečima. Boko, zahvaljujemo se na javljanju i po tvojoj specijalnoj želji. Slušamo Ćanu i čudni ljudi, čudno vreme.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

I to bi bilo to što se tiče današnje žiljoteke u ovom prepodnevnom terminu. Naredno druženje u žiljoteci zakazujemo za danas popodne od 16.30. Slušamo Prijovićku i Konobar i jedan veliki pozdrav ide za vrednu radnu ekipu. E, danas nisu u kornišonima, danas je neka malo drugačija vrsta posla i naravno da veliki pozdrav ide za našeg đaka, drugaka. Nadam se da je domaći napisan i da ste ga ispratili u školicu. Veliki pozdrav, slušamo Prijovićku i Konobar i ostanite uz nas. Zahvaljujemo se svima na učešću, zahvaljujemo se pre svega, dragi prijatelji, na ukazanom poverenju. Za par minuta, eto nas u najnovijim vestima. Budite

12 sati i 3 minuta slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu, prenose beogradski mediji. Komemoracija u subotu u Domu Vojske. Ratko Mladić, čije je telo dopremljeno juče u Beograd, biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju, prenose beogradski mediji. Komemoracija će se održati sutra u Domu Vojske u Beogradu. Očekuje se da se porodica Ratka Mladića obrati danas u 12 časova na konferenciji za medije. Telo Ratka Mladića prevezeno je sa aerodroma na Vojnomedicinsku akademiju, gde će biti obavljena obdukcija. U avionu kojim je iz Haga dopremljeno telo Mladića bili su njegov sin Darko Mladić, unuk Anastasija, ministar pravde Nenad Vujić i dva ratna saborca Mladića. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta dok je bio u pritvoru međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Pre smrti je imao više moždanih udara, a Mladićeva porodica i advokati više puta su tražili od mehanizma da mu bude dozvoljeno lečenje u Srbiji, ali su ti zahtevi odbijeni. Privremene prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njegovom vlasništvu. Rušenje objekata nastavljeno je u selu Rezale nakon što je 18. avgusta istekao rok koji je ovo preduzeće dalo vlasnicima desetak objekata da oslobode, kako tvrde, uzurpiranu imovinu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je posetu Severno-Bačkom okrugu na Paliću. Predsednik je rekao da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta i najavio da će u Subotiću doći kompanija iz automotiv industrije koja će zaposliti 200 radnika. Predsednik Srbije izjavio je danas da će uprkos protestima njegovih političkih protivnika u subotu doći u Niš, gde je vladajuća Srpska napredna stranka ima sednicu glavnog odbora. Naravno da ću ići u Niš, tamo imamo glavni odbor i bit ću tamo, rekao je Vučić novinarima u Subotici. On je rekao da ga ne zanima šta govore njegovi politički protivnici i dodao da slobodno mogu da ga prozivaju. Mislio sam da su se opametili, ali izgleda da nisu. Molim policiju da ih pusti, baš da vidim šta će da urade tačno. Ali samo nemoj onda posle da zovu policiju, rekao je predsednik Srbije. Predsednik Ustavnog suda Srbije Vladimir Petrov izjavio je da studenti u blokadi nisu špijunirani, već da možda jesu neovlašćeno prisluškivani, ali je pritom izrazio sumnju da iza toga stoji država Srbija. Studenti u blokadi objavili su ove nedelje kako je utvrđeno da je najmanje početkom 2026. godine 14 studenata i pripadnika opozicije bilo targetirano naprednim vrstama špijunskog softvera. Za predsednika Ustavnog suda to međutim ne predstavlja špijuniranje. Izmena zakona o dobrobiti životinja. Prema nacrtu Ministarstva poljoprivrede predviđa strože kazne za nesavesne vlasnike i usklađivanje sa propisima Evropske unije. Izmene će rešiti brojna pitanja, među kojima i ko odlučuje o eutanaziji životinja. Vesti iz sveta. Spasioci u Nepalu izvukli su dva živa radnika iz tunela, saopštili su lokalni zvaničnici 9 dana nakon što su poplave opustošile gradove i sela u toj zemlji. Dvojica muškaraca su spasena iz hidroenergetskog tunela, prenosi Associated Press. Najpre je portparol vojske, brigadni general Raja Ram Basnet, potvrdio spasavanje prvog zarobljenog radnika, da bi potom poslanik Šri Ram Neupane objavio izveštaj o drugom spasavanju na svojoj stranici na Facebooku. Zvanični su identifikovali dvojicu muškaraca kao mašinskog poslovođu i mašinskog nadzornika.
Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaće se u nedelju 6. septembra u okviru 180. večitog derbija. Jedini prethodni susret najvećih rivala igran je istog datuma, viđen je tačno pre 39 godina ranije, kada su u spektakularnom 81. derbiju crveno-beli slavili sa 3:2. Danas počinje jubilarno 20. svetsko prvenstvo za košarkašice, domaćin je Berlin, a za titulu šampiona sveta nadmeće se 16 reprezentacija, među kojima nema Srbije. Veliko finale zakazano je za 13. septembar. Prema najavama meteorologa, danas umereno oblačno i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 33 stepena. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušalci. Ostanite i dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobar i lep dan vam želi dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Ako ste noće sanjali, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske oblasti. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
6: Profesionalno ozvučenje. Marke RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord, Mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
7: Uvek sveži. Pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D 2009, Vitanovac.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
0: Ne pita, već uzima.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš Burazerov?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Bogu.
0: Lopo Burazerov. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu Burazerov. Pevaj da puca Burazerov pesma. Lopo.

0: ovako više.
1: Menjamo.
2: Da, vrati, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego šterečino jedna zaliza.

Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: kutak za sportski trenutak, 12:42 na časovniku robnih kuća Boss Shop. Poštovani slušaoci, sa mnom u studiju, dragi cenjeni poštovani kolega Novica Noce Cvetković, sportski novinar i komentator, dopisnik sportskog žurnala, već dugi niz godina, volim to da naglasim. Dobar dan, Ole.
1: Dobar dan, Stela, pozdrav tebi i pozdrav našim slušaocima. Pa evo da najavimo vikend. Dva bitna momenta događaja, odnosno dva bitna sporta su ovog vikenda. Prvi se tiče automobilizma, završava se prvenstvo Srbije u automobilizmu na kružnim stazama, staza Navak, to pričamo zbog naših takmičara, to su Stojkovići, imaćemo titul prvaka Srbije, uporedak da to najavimo. A drugo je interesantni događaj su vezani za fudbal, naravno tu je Real i Goč, ali opština Vrnjačka Banja ima dva derbija i ovog vikenda. Znači, dva opštinska derbija će se održati ovog vikenda. Mi da krenemo sa automobilizmom. U subotu i nedelju na toj poznatoj stazi Navak kod Beograda održat će se dve posljednje trke prvenstva Srbije u automobilizmu na kružnim stazama. Inače, to je sedma i osma trka šampionata. U subotu prvo ide prepodne trening. Od 13 sati startuje glavna trka. Nedelju takođe isti raspored. Od 30 sati počinje ta glavna trka. Naravno, ovo pričamo najviše zbog toga što Automoto karting klub Verba Sport iz Vrnjačke Banje ima dvojicu odličnih takmičara. Pre svih tu je Dragan Stojković, višestruki i aktuelni prvak Srbije u automobilizmu. Dragan vozi u najjaču klasu, to je klasa 5 do 2000 kubika E1 i naravno da je favorit u ovim trkama na stazi Navak. Želi da osvoji gde je ranije osvajao ta prva mesta, da pokuša, znači, da ponovno da bude najbolji, da pobedi. A ono što je još bitnije, Dragan je veoma blizu osvajanju titule prvaka Srbije, nove titule. Zašto to kažem? Zato što je u tih prvih šest trka koje su vožene, Dragan u generalnom plasmanu ubedljivo na prvom mestu. Tačno ima četiri prva mesta, jedno drugo i jedno odustajanje. Samo mu treba jedan lep plasman na stazi Navak da dođe još jedna titula prvaka Srbije, da znači to bi bila sedma titula. Mi ćemo tu ponedjeljak, nadamo se, o tome pričati malo više i da mu čestitamo na toj tituli. Mlađi David Stojković vozi klasu hibrid, to je klasa 2. Tu je najjača konkurencija, ima preko 20 takmičara. Mlađi David želi da se plasira u gornjem delu, znači među tih prvih 4-5 najboljih, dosvoji nove bodove, bitne za tu rang listu kada je u pitanju ova klasa hibrid. Idemo mi na fudbal. Već sam nam najavio, Vrnjačka Banja će biti domaćin, odnosno u Vrnjačkoj Banji će se održati dva opštinska, odnosno komštinska derbija. Ali mi da krenemo pre svega od Srpske lige, grupa Zapad, gde je na programu četvrto kolo Real Podunavci, Šumadija, 1903 Kragujevac. Taj meč se igra u subotu, 16:30 igralište u Podravcima. Evo moram da kažem da posle neočekivanog i ubedljivog poraza prošle nedelje u Čačku, fudbaleri Reala žele da se vrate ponovo na najstari kolosek, znači ponovo da igraju odlično, kvalitetno, da zaborave utakmicu koja je bila, da dođu, znači, do dobrog rezultata, da dođu do pobjede i da nastave taj niz. Neće biti lako, ekipa iz Kragujevca je iskusna i ima dobri igrače, ali Real je favorit i čekamo sigurno novu pobedu. Inače, Real u prva tri kola ima jednu pobedu, jednu nerešenu i jedan poraz prošle nedelje, ukupno 4 boda. Raški okrug na programu je treće kolo, Goč radi Kušće. Meč se igra u subotu od 20 sati, stadion u Vrncima. Već smo i najavili da Goč je odlično otvorio utakmicu, odnosno odlično otvorio ovo prvenstvo, tačnije u prva dva kola, dve sigurne ubedljive pobjede, prvi na tabeli i naravno fudbaleri Goča žele da nastave sa tim dobrim igrama i žele da nastave sa pobjedama. Ono što smo već jedin napomenuli, nevratno, publika se vratila, Goč ima veliki broj pristalica, navijača koji dolaze da mu daju podršku. Na prvi utakmici bilo oko 600 ljudi na stadionu Vrncima, u Novom Selu još više. Očekujemo podršku u subotu od 20 sati i novu pobedu fudbalera Goča. Drugi meč u rangu takmičenja vam donosi jedan lep opštinski, ali i komštinski derbi. Napredak Gračac, Omladinac Novo Selo. Taj meč se igra u nedelju od 17 sati, igralište u Gračacu. Prve komšije, znači, se sastaju. Ono što bih ja napomenuo da se očekuje takođe jedan lep fudbalski ambijent i veliki broj publike i da se velika borbenost i zalaganje igrača jedne i druge ekipe žele pobedu zato što su loše otvorili ovo prvenstvo. Jedna i druga ekipa, napredak ima samo jedan bod, s druge strane Omladinac nema još uvijek ni jedan bod, dva poraza upored dva kola. Međuopštinska liga takođe je na programu je treće kolo i takođe tu imamo opštinski derbi. Borac Vraneši, Vrnci Popovići. Taj meč igra takođe u nedelju od 17 sati. Još jedan, kažem, opštinski derbi. Inače, u Fuleri Borcu u par dva kola imaju jednu pobedu i jedan poraz, tri boda. Vrnci imaju jednu pobedu i jednu nerešenu, četiri boda. Da spomenemo i ove mlađe kategorije. To su, znači, kvalitetne lige. U pitanju je prvo idemo sa kadetima na najavnu utakmicu, druga kadetska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, treće kolo, Pole, Tratina, Goč, meč se igra u subotu 10 sati. Kadeti Goč imaju jednu nerešenu i jedan poraz, jedan bod. I još Liga pionira, takođe druga pionirska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, treće kolo, Vrnjačka Banja, Vidat klub Kragujevac, taj meč se igra u subotu od 11 sati, igralište u Vrncima, pioniri Vrnjačke Banje imaju jednu pobjedu i jedan poraz, tri boda. Tako da je interesantan fudbalski vikend će biti, naravno tu su i članovi Automoto karti kluba Verba Sport Stojkovići, očekujemo novu titulu prvaka Srbije od Dragana, ali David da se plasira dobro.
0: Nekako od Stojkovića uvek očekujemo maksimum, navikli su nas na tako nešto.
1: Godinama, Sela, godinama.
0: Da, godinama. Zahvaljujemo se tebi, Novice, na svim ovim informacijama iz sveta sporta. Vama, poštovani slušalci, zahvaljujemo se na pažnji. 12 sati 48 minuta, bio je ovo još jedan kutak za sportski trenutak na talasima Banja Dvojka Radija. Mi odlazimo da popijemo po jedno sportsko piće, a vi slušajte Željka koji kaže nije moj.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatno.

0: 5569 DD Transport Logistik DO tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred nama je petak, a sa početkom vikenda očekuje se povremeno pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji. Veći broj vozila može se očekivati na frekventnim putnim pravcima, posebno u pravcu turističkih destinacija, kao i na glavnim tranzitnim pravcima. S obzirom na to da je period godišnjih odmora i dalje u toku, pojačan saobraćaj moguć je tokom većeg dela dana uz povremeno usporavanje i zadržavanja na najopterećenijim deonicama, ali i na graničnim prelazima. Kada je reč o radovima, Putevi Srbije nas obaveštavaju da na autoputu A3 između Pećinaca i Dobanovaca u oba smera do 5. septembra traju radovi na popravci zaštitne sigurnosne ograde i zatvaranju službenih prolaza, zbog čega se na deonicama dugim do 200 metara povremeno zatvara preticena ili zaustavna traka. Takođe, između Petlje Pećinci i Šimanovci u smeru ka Beogradu do 25. septembra u toku su radovi na održavanju kolovoza, pa se saobraćaj u tom smeru odvija preticenom trakom, dok se ka Šidu koristi zaustavna i vozna traka levo kolovoza. Na putu Ruma-Šabac preko mosta na Savi na snazi je izmenjen režim saobraćaja uz naizmenično propuštanje vozila od 7 do 17 časova. A do kraja septembra zbog radova obustavljen je saobraćaj na deonici Kovin-Ralja. Saobraćaj se preusmerava preko petlje Smederevo, autoputa, petlje Požarevac u oba smera. A na autoputu između petlji Novi Sad-Sever i Novi Sad-Centar do sutra do 12 časova traju radovi na preslačanju kolovo za servisne saobraćajnice. Zatvoren je krak petlje Novi Sad-Sever iz smera Beograda ka Novom Sadu, kao i smera Novog Sada ka Subotici, pa se saobraćaj preusmerava na petlju Novi Sad-Centar. Završeni su radovi na rekonstrukciji kolovoza, a saobraćaj je normalizovan na deonici Knjaževac-Sokobanje. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima takođe nema zadržavanja, a promenljivo vreme zadržavanja moguće i danas tokom dana na frekventnim graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom na izlazu iz zemlje, kao i na prelazu Gradina i Preševo na ulazu u našu zemlju. Prilagodite brzinu, obratite pažnju na pešačke prelaze, a posebno usporite i budite oprezni u zonama škola. Za pomoć na putu i za savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, početkom vikenda može se očekivati veći broj vozila na frekventnim, tranzitnim i putevima ka turističkim destinacijama. Obzirom na to da je period godišnjih odmora i dalje u toku, pojačan saobraćaj mogući tokom većeg dela dana uz povremene usporavanja i zadržavanja na najopterećenijim deonicama, ali i graničnim prelazima. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza, a kamioni na prelazu Batrovci čekaju

Oko 4 sata na Sremskoj Rači, 2 sata. Srećan put, lepo i udobnu vožnju i ovoga puta žele vam vaša Radio Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka je DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja uz srećan put.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilus jogurt, 500 grama, 69,99. Tastino pogačice, 1 kilogram, 187,99. Finkare mlečna čokolada, 100 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Sponzor vaših oglasa.
3: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 4176325020028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. Na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 660 67 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena vrlo povoljna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 069 715 162, 069 715 162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac površine 50 ari u Odžacima. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po dva sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 0712 863, 060 0712 863. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje, javite se putem telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023, svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stana površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069 22 36 210. Možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Dakle, 069 22 36 210. Pozovite ukoliko vam je potrebno potreban stan za izdavanje na duži vremenski period površine 40 kvadrata u Vrnjačkoj Banji. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, cena po dogovoru, telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 1032 030. Dakle, ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astru, Audi A8 ili Mercedes Vito, pozovite 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. Dakle, 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, cena vrlo povoljna 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, slušali ste male i poslovne oglase na talasima Banje Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Mi vas podsjećamo da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Nalazimo se u Nemanjinoj ulici, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje. Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Dragi naši, meteorolozi nam za danas najavljuju umereno oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren vetar, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. U narednih nedelju dana očekuje se toplo i sunčano vreme sa temperaturama do 35, a lokalno i do 37 stepeni. Samo se u subotu posle podne i uveče u Vojvodini, a u toku noći ka nedelji i u ostalim krajevima očekuje prolazno umerena oblačnost sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz pojačanje severozapadnog vetra. Do kraja prve dekade septembra očekuje se nastavak nepovoljne meteorološke situacije uz deficit padavina i temperature znatno iznad proseka, što će, navodi se, i dalje doprinositi visokoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Danas povoljna biometeorološka situacija se očekuje za većinu hroničnih bolesnika, a oprez se savetuje osobama sa srčanim problemima. Glavobolja je moguća kao meteoropatska reakcija. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Informišite se, posavetujte se, zakažite vaš termin na 069-2276871. Doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut.

0: Example 2.
1: Djeco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, Čela.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujem te uopšte.
2: Muzika koju ste vi birali. Živeli.
8: 13 je sati 42 minuta i slušamo muziku koju ste vi birali. Dobar vam dan, dragi prijatelji, dobar dan. Dane, dobri ljudi, evo pozdravlja vas vaša Banja Dvojka iz centra Vrnjačke Banje, iz studija Radija Banja 2, a sada specijalan pozdrav ide za prijatelja Milana, zvanog Milenko Radojičić iz Kraljeva, od Heržike Pavlovića, zvanog Radosav Marković iz Vrnjačke Banje, sa suprugom Frau Elzom. Čestitaju nastupajući drugi rođendan 11. septembra unuku Bogdanu, koji je krenuo na posao, tačnije u vrtić, i dobrodošlicu žele svim gostima koji su pozvani na proslavu drugog rođendana, uz poseban veliki specijalni pozdrav za Priju Slavi.

0: šta mogu da učinim za vas?
1: Alo? Trio, ja sam.
2: Nisam imao nameru da uvredim tvoju personu.

0: Alo? Trio, ja sam.
1: Samo nemojte da se napijete.
0: Ne brini, Trio, nećemo.
2: Nek mu je sreća rođena.
3: Nek mu je sreća rođena.
0: Trio, kad se kuca u oči, se gleda zbog odnosa.

0: Dan počinje, dan se završava uz radio. Izaberi najbolje, Vanj 2.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036-616-007.
6: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
7: Plaćanje čekovima građana.
8: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
6: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
8: Subotom od 8 do 13.
6: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
7: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
6: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
9: Ja veliki pozdrav, dragi naši prijatelji, za sve vas koji se nalazite pokraj radio aparata i slušate isključivo Folk Radio Banja 2 u ovom trenutku, normalno.
10: A vi kako ste?

0: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
2: Slušate vesti u 14. sati na talasima Banja Dvojka radija. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu Vojske Srbije u Beogradu, a sahrana u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić, pozvavši sve da se uzdrže od provokacija i pokušaja da se sahrana spreči. Član medicinskog tima odbrane dr. Ognjen Gudelj rekao je da smatra da je Mladić ubijen nečinjenjem lekara i lekarskog osoblja u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu. Ministar pravde Nenad Vujić naveo je da su institucije Srbije učinile sve što su mogle da bude pušten na lečenje u Srbiju, dok je advokat porodice Dragan Ivetić rekao da porodica ima pravo na odgovore o okolnostima njegove smrti i da osim smrtovnice nije dobila medicinsku dokumentaciju o njegovom lečenju. Državna sahrana Ratka Mladića ili učešće članova vlade Srbije na sahrani za Evropsku uniju su neprihvatljivi. To je danas izjavio Thomas Byrne, irski ministar za evropske poslove, čija zemlja trenutno predsedava Evropskom unijom. Naveo je i da evropski zvaničnici mnogo rade u pozadini kada je reč o ovom pitanju. Mislim da bi državna sahrana

Sahrana bila neprihvatljiva, koliko razumem, zapravo se ne održava državna sahrana, ali je sasvim moguće da će visoki zvaničnici vlasti odati počast tom čoveku. Dakle, i to nije prihvatljivo, izjavio je Birn uoči neformalnog ministarskog sastanka između Evropske unije i Zapadnog Balkana koji se održava u Irskoj, je prenoje radio Slobodna Evropa. On je ocenio da su dešavanja tokom 90-ih u regionu Zapadnog Balkana bila gnusna. Radio Banja Dvojka. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je posetu u Severno-Bačkom okrugu na Paliću. Predsednik je rekao da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta i najavio da će u Subotiću doći kompanija iz automotiv industrije koja će zaposliti 200 radnika. Vučić je najavio i najveće povećanje plata u javnom sektoru za zaposlene u sektoru socijalne zaštite. U narednih 7 dana i benzin i evrodizel biće skuplji za po 2 dinara, maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće viša za 2 dinara u narednih 7 dana, pa će evrodizel koštati 234 dinara po litru i cena benzina također je porasla za 2 dinara i u narednih 7 dana koštaće 205 dinara po litru. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos potvrdila je da je otkazala predstojeću posetu Srbiji u kontekstu onoga što je nazvala glorifikacijom koja okružuje smrt Ratka Mladića. Kos je u objavi na društvenim mrežama istakla da povratak posmrtnih ostataka Mladića u Beograd podsjeća Evropu na najmračnije stranice iz naše nedavne istorije. Direktor Jovine gimnazije Radivoje P. Stojković na konferenciji za medije u prostorijama škole rekao je da će poslati zahteve Ministarstvu prosvete da se pređe na nastavu na daljinu jer se, kako kaže, ugrožava bezbednost učenika i nastavni proces u gimnaziji kao i učenika koji se ne priključuju obustavi nastave. Dok je konferencija trajala, kako prenosi reporterka Insajdera, učenici škole okupili su se u hodniku ispred amfiteatra i duvali su pištoljke. Nakon završetka konferencije, učenici su krenuli leđa direktoru koji je u pratnji policije izašao iz amfiteatra. On se potom vratio i učenicima rekao da će, ukoliko se situacija nastaviti, preći na online nastavu. Prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njegovom vlasništvu. Policija ne dozvoljava da se priđe mestu rušenja. Vesti iz sveta sporta. Odbojkašice Srbije i Turske borit će se u subotu za plasmanu finale evropskog prvenstva od 15 časova. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Meč u Istanbulu biće veliki izazov pred velikom podrškom publike koju će imati domaća selekcija, čega su svesni selektor Zoran Terzić i kapiten Maja Ognjenović. Vreme danas sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 33 stepena. Slušali ste vesti u 14 na talasima Banje Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušalci. Ostanite dalje uz nas. Pozdravlja vas dežurna ekipa. Dobar dan.

0: gospođice, ja vas pamtim po te cokule.
1: Započni dan sa osmehom.
2: Gospođa, da li u stvari hoćete od mene?
1: Banja Dvojka.
3: A jel možemo i tu nešto da čujemo lepo?
1: Banja Dvojka.
4: Letnji osmeh. Banja Dvojke. Muzika leta, muzika raspoloženja.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: ko je to?
1: Pesma, jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, staje ovo, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja dvojku je bila zakon.
0: Sve me voli. Da vas ne boli ni jedna boljka.
2: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
3: Neka ga remeni.

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos jogurt, 500 grama, 69,99. Tastino pogačice, 1 kilogram, 187,99. Finkare mlečna čokolada, 100 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: vesti. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: Bog za društvu čošku.
1: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
2: Narodna.
1: Sponzor vaših oglasa.
3: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakti

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. Na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-667-67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena vrlo povoljna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 069-715-162, 069-715-162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac površine 50 ari u Odžacima. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po dva sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji. Površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje, javite se putem telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023 svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stana površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-22-36-210. Možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Dakle, 069-22-36-210. Pozovite ukoliko vam je potreban stan za izdavanje na duži vremenski period površine 40 kvadrata u Vrnjačkoj Banji. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapacitet 240 litara. metara, cena po dogovoru, telefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061-1032-030. Dakle, ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astru, Audi A8 ili Mercedes Vito, pozovite 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063108351 i zakažite termin. Dakle, 063108351 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, cena vrlo povoljna 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, slušali ste male i poslovne oglase na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Mi vas podsjećamo da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Nalazimo se u Nemanjinoj ulici, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa. Odvrat.

0: 4185569 DD Transport Logistik DO tvoja roba naš put siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred nama je petak, a sa početkom vikenda očekuje se povremeno pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji. Veći broj vozila može se očekivati na frekventnim putnim pravcima, posebno u pravcu turističkih destinacija, kao i na glavnim tranzitnim pravcima. S obzirom na to da je period godišnjih odmora i dalje u toku, pojačan saobraćaj moguć je tokom većeg dela dana uz povremena usporavanja i zadržavanja na najopterećenijim deonicama, ali i na graničnim prelazima. Kada je reč o radovima, Putevi Srbije nas obaveštavaju da na autoputu A3 između Pećinaca i Dobanovaca u oba smera do 5. septembra traju radovi na popravci zaštitne sigurnosne ograde i zatvaranju službenih prolaza, zbog čega se na deonicama dugim do 200 metara povremeno zatvara preticena ili zaustavna traka. Takođe, između Petlje Pećinci i Šimanovci u smeru ka Beogradu do 25. septembra u toku su radovi na održavanju kolovoza, pa se saobraćaj u tom smeru odvija preticenom trakom, dok se ka Šidu koristi zaustavna i vozna traka levo kolovoza. Na putu Ruma-Šabac preko mosta na Savi na snazi je izmenjen režim saobraćaja uz naizmenično propuštanje vozila od 7 do 17 časova. A do kraja septembra zbog radova obustavljen je saobraćaj na deonici Kovin-Ralja. Saobraćaj se preusmerava preko petlje Smederevo, autoputa, petlje Požarevac u oba smera. A na autoputu između petlji Novi Sad Sever i Novi Sad Centar do sutra do 12 časova traju radovi na preslačanju kolovo za servisne saobraćajnice. Zatvoren je krak petlje Novi Sad Sever iz smera Beograda ka Novom Sadu, kao i smera Novog Sada ka Subotici, pa se saobraćaj preusmerava na petlju Novi Sad Centar. Završeni su radovi na rekonstrukciji kolovoza, a saobraćaj je normalizovan na deonici Knjaževac-Sokobanje. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima takođe nema zadržavanja, a promenljivo vreme zadržavanja moguće i danas tokom dana na frekventnim graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom na izlazu iz zemlje, kao i na prelazu Gradina i Preševo na ulazu u našu zemlju. Prilagodite brzinu, obratite pažnju na pešačke prelaze, a posebno usporite i budite oprezni u zonama škola. Za pomoć na putu i za savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, početkom vikenda može se očekivati veći broj vozila na frekventnim, tranzitnim i putevima ka turističkim destinacijama. Obzirom na to da je period godišnjih odmora i dalje u toku, pojačan saobraćaj mogući tokom većeg dela dana uz povremena usporavanja i zadržavanja na najopterećenijim deonicama, ali i graničnim prelazima. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza, a kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko 4 sata, na Sremskoj Rači 2 sata. Srećan put, lepo i udobno vožnju i ovoga puta žele vam vaš Radio Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka je DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Uz srećan put!

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Dragi naši, meteorolozi nam za danas najavljuju umereno oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren vetar, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. U narednih nedelju dana očekuje se toplo i sunčano vreme sa temperaturama do 35, a lokalno i do 37 stepeni. Samo se u subotu posle podne i uveče u Vojvodini, a u toku noći ka nedelji i u ostalim krajevima očekuje prolaz umerena oblačnost sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz pojačanje severozapadnog vetra. Do kraja prve dekade septembra očekuje se nastavak nepovoljne meteorološke situacije uz deficit padavina i temperature znatno iznad proseka, što će, navodi se, i dalje doprinositi visokoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Danas povoljna biometeorološka situacija se očekuje za većinu hroničnih bolesnika, a opreza se savjetuje osobama sa srčanim problemima. Glavobolja je moguća kao meteoropatska reakcija. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Psihoterapija. U potpisu stoji i doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Informišite se, posavetujte se, zakažite vaš termin na 069-2276871. Doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut.

Veliki pozdrav za sve vas kraj prijemnika. Ako ste se pitali ko vas to vodi kroz ovo popodne i brine o vašem dobrom raspoloženju, tu sam. Spreman za sve vaše, za sve vas na frekvenciji Radio Banja Dvojke. Nastavljamo u pravom ritmu, a na meni je sada onaj slađi deo posla. Da vas provedem kroz ostatak dnevnog tempa uz najbolju narodnu muziku i prave note, da kažemo tako. Što se tiče vremena na polju, priča je sljedeća. Toplo je, ali nije ono teško napadno sunce da morate da žmirkate. Sunce se malo povuklo iza nekih laganih oblaka, taman toliko da napravi idealnu temperaturu za uživanje, oko 30 stepeni u hladu. A kad smo već kod Vrnjačke Banje, svi znamo da je ovo mesto uvek imalo neku svoju posebnu težinu i šarm. Nije naša banja poznata samo po tome što je prelepa, nego što ima tu neku tajnu formulu. Ovde vreme prosto teče drugačije. Čim pređete našu granicu, stres ostaje negde na magistrali, a ovde nastupa ona čuvena banjska terapija opuštanja. Bilo da ste ovde odrasli, došli na par dana ili nas samo slušate u prolazu, naš kraj, znate u čemu pričam. Vrnjačka Banja prosto ima tu dušu i energiju koju malo koje mesto na mapi ima. Zato gde god da se trenutno nalazite, bilo da ste za volanom u radionici, odmarate, kod kuće ili završavate poslednje obaveze za danas, opustite se, smestite se udobno i prepustite se našim talasima. I evo ovom pesmom krećemo u novu muzičku rundu. Ostanite uz Radio Banja Dvojku.

sam sve poruke tvoje, sad ti karte otvorene stoje. Ja poznajem žene

0: Ovo su vaše besplatne SMS želje. Dumbar, dumbar, dumbar,
1: dumbar, dumbar, dumbar, dumbar. Željoteka! Oh, oh! Ja 4 sata čamim čekajući!
2: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo. Koliko dugo
3: čekate? Šta ti pun?
4: Počinje željoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Da čemu da počnemo?

Dobro došli u Željoteku, emisiju za pozdravljanje, ali pre svega za ispunjavanje vaših muzičkih želja. Ovih 30 minuta su vaše, a za vaše poruke možete nam slati na broj 061 600 6767.

Počinjemo odmah, ne bih da vam oduzimam vreme. Slušamo Ćanu. Pesma nosi naziv Čudni ljudi. A poseban pozdrav ide za dve dame koje piju kafu i jednog gospodina.

Kafa da bude vruća, cigareta Marlboro. Nastavljamo dalje. Šabo Šaulić, Kada moja mladost prođe. A ova pesma ide specijalno.

I jedna veoma lepa pesma Jašara Ahmedovskog, a ide za slušateljku Olju, uz veliki pozdrav za lepše raspoloženje i lepo popodne.

I već smo sa Indirom. Šta će žena samo u kafani? A tu pesmu je tražilo društvo iz Jelošnice. Veliki pozdrav za društvo u Jelošnici.

I lepa pesma Kebina. Slušamo Kebu i Goricu Ilić, Bogovi ljubavi. A specijalno ide za Stanu i Miltana, što uživaju u Vrnjačkoj banji, i tako je napisano. I nastavite da uživate. Tako i treba.

A ko je to sada od vas pojačao radio sa novom pesmom Mitra Mirića, Ideš me živote? Ova pesma ide za Jagodu.

A sada u Željeteci slušamo Šabana Šaulića u nastavku i pesmu koju upravo slušate. Ova pesma ide za Plavušu.

I pozdrav je druže stari, to je pesma kojom ćemo zatvoriti žiljoteku ovaj drugi blok. Ajde za društvo ispred prodavnice Čomagić. Za odobreno društvo, za ljuštu, lakija i ostalo društvo koje je ispred prodavnice Čomagić, a naravno i vrga mrgu.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: +417 63 250 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa mi tvoj.

i počinjemo sa malim oglasima. U pitanju je peto izdanje. Zbog proširenja obima posla, firma Implenia zapošljava radnike na sledećim pozicijama. Monter i električar sa početnom platom od 180.000. Bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara. I pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu se javiti na telefon 062 1900 520. 062 1900 520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za gaz. A cena je povoljna. Telefon 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Telefon 060 052 4927.

potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku. I to dva puta nedeljno, po dva sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Zvati na telefon 060 07 12 863. 060 07 12 863. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 metara kvadratnih, na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje, pozovite 063 155 6318. 063 155 6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije obratite se na sledeće brojeve telefona: 036 611 333, 064 815 6012 i 064 815 6023. Zvati u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, telefoni su 036 611 333, 064 815 6012 i 064 815 6023. Izdajem na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Telefon 069 2236 210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. 069 2236 210. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Zvati na broj 061 1032 030. 061 1032 030. Idemo dalje. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 1032 030. 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarskih stolova 135x50x75 sa fiokama u Sonama boji, 6 kancelarskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve je novo nekorišćeno. Cena po dogovoru. Telefon 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite broj 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Zvati na telefon 066 62 16 910, 066 62 16 910.
Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte broj 060 052 4927. 060 052 4927. I kao što rekoh, bilo je ovo peto izdanje, nastavljamo dalje sa muzikom, a šta bismo drugo? I biram pesmu Tome Zdravkovića, zaboravljam pesmu. Pa onda idemo na nešto drugo, ili možda vi imate bolji predlog. Ali ostanite uz Banja Dvojku Radio.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva. U potrazi za mesto gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac nalazi se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

I evo tako nižemo pesmu za pesmom. Nakon Šekija slušamo Jasmina. I 9 dana ljubimo se, a 10 ne. Ako imate neku muzičku želju ili predlog, javite se. Tu smo za vas i vaše bolje raspoloženje. Banja.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Banja 2.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Boss Shop, velika akcija na maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
0: Marketing Banja Dvojka.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
4: Slušajte Banja Dvojka radio.
5: E, a sada naš i vaš ljubimac Tozovac rešio je da vam otpeva nekoliko svojih najnovijih hitova. Neko se možda i seća ove rečenice iz našeg domaćeg filma. A ja verujem da nas slušate sa osmehom i da ste nam raspoloženi. Nastavljamo sa Tozovcem.

I verujem da ste uživali u Stozovca, a sada Jašer i Zabranit ću suzama. 18 je časova, 15 minuta, po časovniku Boss Shopa, sponzora našeg tačnog vremena.

0: Daj mu pivo.
1: Pa gde si našao mene, bre? Ja se samo razumem u švargle. A evo ga, Stanko nosi pivo. Može o tome da pričamo ako hoćeš. Inače, kak je? I slušamo Radio Banja Dvojka, pa to nema bolje.

0: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probam.
1: Dvojka obavezno.
0: Ne može na pamet da kupujem.
2: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe mnogo poskupa i da ja ne prodajem, prodajem na male količine.
3: Banja, dvojka.
4: Uživaj i ne pij.

0: sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavam.

A naš sponzor izveštaja Automoto Saveza na Radio Banja Dvojici je DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov broj telefona je +381 6141 85 69.

A sada da probamo malo sa Miletom i Radmilom. Kitić i Misić. I još malo je ostalo do 6. izdanja Malih oglasa. Ostanite i dalje uz nas, prvenstveno zbog muzike i zbog vašeg boljeg raspoloženja. Naše...

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
0: Marketing Banja Dvojka.
1: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
0: Marketing Banja Dvojka.
3: Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: 02 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Slušate poslednje izdanje malih oglasa na Radio Banja Dvojci.

Zbog proširenja obima posla firma Emplenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu se javiti na telefon 062 19 00 520, 062 19 00 520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena povoljna. Telefon 069 715 162. 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Telefon 060 052 4927. 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno. Po dva sata za održavanje domaćinstva, jednom mesečno za sređivanje dvorišta. 060 07 12 863. 060 07 12 863. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratni na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje, pozovite 063 155 6318. 063 155 6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije obratite se na sledeće telefone: 036 611 333, 064 815 6012 i 064 815 6023. Zvati u vremenu od 8 do 15 časova. Još jednom, kontakt telefoni 036 611 333, 064 815 6012 i 064 815 6023. Dakle, zvati u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Telefon 069 2236 210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. Dakle, 069 2236 210. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru. Telefon 061 1032 030. 061 1032 030. Sledeći oglas: na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3,
Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite broj telefona 061 103 20 30. Dakle, 061 103 20 30. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. 063-108-3517. Na prodaju 6 kancelarskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonama boji. 6 kancelarskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve je novo nekorišćeno. Cena po dogovoru. Telefon 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Telefon 066-6216-910. 066-6216-910. I poslednji oglas u ovom poslednjem izdanju. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003 AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060 052 4927. 060 052 4927. Devetnaest časova 25 minuta, nastavljamo dalje sa muzikom i to onom starom narodnom. Ostanite i dalje na 99,1 MHz.

0: tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347. Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: sam. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Radio Banja Dvojka.
5: Radio Banja Dvojka. Muzika za dušu.

0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, ženi koja te volela.
0: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.

0: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
1: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: Marketing Vanja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
3: 24 sata najbolje muzike. Najbolje muzike. 991 MHz FM.
4: Lekovita pesma Vanja Dvojka, narodna.
5: Vanja Dvojka.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
0: Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.

Mundus Anime je sponsor vremenske prognoze, pa da čujemo kako nas vreme očekuje sutra. Pretežno sunčano i veoma toplo uz slabi umeren južni veter posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz skretanje vetra na severozapadni pravac i pojačanje. Najniža temperatura od 12 do 21, a najviša dnevna od 33 do 37 stepeni. U nedelju ujutru i delom prepodne malo do umereno oblačno, posle podne sunčano, vetar slab i umeren, severozapadni na severu, a na istoku Srbije povremeno i jak. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša od 29 do 32 stepena. Želimo vam dobro veče i dobrodošli na talase 99,1 MHz. Ovo je vaša Banja Dvojka Radio.

0: Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka. Narod.

Ja se zovem Jan, imam 3 godine. Najbolji radio na celom svetu. Banja Dvojka.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Marketing Banja Dvojka.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Samo da se nismo sreli prekasno. 99,1.

za vaše dobro raspoloženje. Sam sam dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san. Muzički radio Banja 2.

0: Najbolja spojka Banja Dvojka.
1: Dragi slušalci, bilo je to sve od mene za večeras. Ostanite dalje uz Radio Banja Dvojku, želim vam laku noć.

Samo ljubav će da spase svet i zato volite se ljudi i neka vam ljubav uzvraća. Banja Dvojka vam šalje dobre vibracije za dobru noć i bolje sutra.

0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, želi koja te volela.
0: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.

0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, želi koja te volela.
0: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan ili dobro večer.
3: Dobro večer.
4: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
5: Paže samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
6: Polk Radio Banja 2.
7: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo.
8: Daraj silu,
7: skandalozno čovječe.
6: Banja 2.
9: Dišite pod vodom zajedno sa nama.